سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

مقصد 18 متعلقہ تجارت سے منسلک روایتی فنکاروں اور دستکاروں کو شروع سے آخر تک مدد فراہم کرنا ہے. یہ اسکیم ایک جامع مدد فراہم کرتی ہے جس میں پی ایم وشوکرما سرٹیفکیٹ اور آئیڈینٹی کارڈ کے ذریعے تسلیم کیا جانا، ہنر مندی میں بہتری لانا، قرض فراہم کرنا، ڈیجیٹل لین دین کے لیے ترغیبات اور بازار کے سلسلے میں مدد فراہم کرنا شامل ہے. پی ایم وشوکرما اسکیم نے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے اور اس پہل کے تحت 30 لاکھ مستفیدین کا اندراج ہو چکا ہے. اس اسکیم کا مقصد وشوکرما کے روایتی ہنر کو مستحکم کرتے ہوئے انہیں ادارہ جاتی مدد، جدید ساز و سامان، قرض تک رسائی، ہنر مندی کے فروغ اور بازار رابطوں کے سلسلے میں مدد فراہم کرنا ہے تاکہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے. ہنر مندی کے فروغ اور کاروبار کی وزارت کے ذریعے اب تک تقریباً 24,50,000 وشوکرماؤں کو بنیادی ہنر کی تربیت فراہم کی جا چکی ہے. قرض کی سہولت کے تحت 6 لاکھ سے زیادہ وشوکرماؤں کو 5% سالانہ کی رعایتی شرح سود کے حساب سے 1 لاکھ روپے تک کے قرض فراہم کیے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا پوسٹ کے ذریعے 18 لاکھ سے زیادہ جدید ٹول کٹس وشوکرماؤں کو فراہم کیے گئے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی اور خدمات کے 25 برس مکمل ہونے کے موقع پر آج سے بی جے پی کے ملک گیر سطح پر ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان کا آغاز ہو گیا ہے. سیوا سنکلپ ابھیان جو آئندہ ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گا، اس کا پہلا دن سیوا دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کے تحت ملک بھر میں خون عطیہ کرنے کے کیمپ لگائے جاتے ہیں. اس موقع پر بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے صدر نتن نوین نے کہا کہ ملک بھر سے پارٹی ورکر خون عطیہ کرنے کے ان کیمپوں میں شامل ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کے زیر قیادت شہریوں کی زندگی میں یکسر تبدیلی آئی ہے. جناب نوین نے کہا کہ وزیراعظم کی قیادت میں بھارت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر تیزی سے گامزن ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج وزیر اعظم کو ان کے یوم پیدائش پر مبارکباد پیش کی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے گزشتہ 25 برس میں جناب مودی کی غیر معمولی عوامی خدمات اور ملک کی تعمیر میں ان کے گراں قدر تعاون کی ستائش کی. نائب صدر نے کہا کہ جناب مودی کی بصیرت افروز قیادت کے تحت بھارت دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی اہم معیشتوں میں شامل ہے. کانگریس صدر ملکہ ارجن کھڑگے اور اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے یوم پیدائش پر مبارکباد دی ہے. بھارت نے نام نہاد پاکستان چین سرحدی مشترکہ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو اس بھارتی علاقے کے تعلق سے معاہدہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جس پر اس نے جبرن اور غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے. میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ وزارت نے اس سلسلے میں رپورٹس کا نوٹس لیا ہے اور اس معاملے پر بھارت کا موقف واضح اور ٹھوس ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان کوئی سرحد نہیں ہے. جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت نے پاکستان چین سرحدی مشترکہ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے جس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے. ترجمان نے یہ بات دہرائی کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. انہوں نے کہا کہ بھارت نے کبھی بھی 1963 کے نام نہاد چین پاکستان سرحدی سمجھوتے کو تسلیم نہیں کیا اور ہمیشہ اس کا یہ موقف رہا ہے کہ غیر قانونی اور ناجائز ہے. بھارت نے امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار پاکستان میں قائم دہشت گردوں کے کیمپوں اور القاعدہ قیادت کے درمیان براہ راست رابطے کا حوالہ دیتے ہوئے دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کی سخت نکتہ چینی کی ہے. افغانستان کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے نیو یارک میں 9/11 میموریل پر کونسل کے حالیہ دورے کا تذکرہ کیا. جناب ہریش نے بین الاقوامی برادری سے 11 ستمبر کے حملوں کے متاثرین کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے پر زور دیا بلکہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کو کہا ہے جو انہیں مدد فراہم کرتے ہیں، ان کی مالی اعانت کرتے ہیں اور انہیں پناہ دیتے ہیں.

0: آج جموں کشمیر کے ادھمپور ضلعے کے باٹل علاقے میں ایک مشترکہ خفیہ معلومات پر مبنی انسداد دہشت گردی کی کارروائی میں دو دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے معلومات کی تصدیق کیے جانے کے بعد کل رات یہ کارروائی شروع کی گئی تھی. مردوں کی کرکٹ میں آج بھارت دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی سیریز کا آخری میچ کھیلے گا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی کی یشو بھومی میں سیمی کون انڈیا 2026 کا آغاز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کا سیمی کنڈکٹر ایکو نظام تیزی سے وسعت پا رہا ہے اور اختراع سرمایہ کاری اور ترقی کے لیے نئے امکانات پیدا کر رہا ہے. بھارت نے نام نہاد پاکستان چین سرحدی مشترکہ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو اس بھارتی علاقے کے تعلق سے معاہدہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور بھارت نے امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کی تنقید کی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. سامعین, آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں جناب حسرت جےپوری کے لکھے ہوئے. حسرت جےپوری 15 اپریل 1922 کو جے پور میں پیدا ہوئے. اصل نام اقبال حسین تھا. ابتدائی تعلیم اپنے دادا سے لی, جو خود ایک شاعر تھے, اور دھیرے دھیرے گھر کے ماحول نے شعری جذبات ان کے اندر پیدا کر دیے. اور 20 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا مشاعرہ پڑھا. اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ شعر کہنے لگے اور اپنے دادا سے اصلاح لینے لگے. 18 سال کی عمر میں, یعنی 1940 میں, وہ بمبئی پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے تلاش مارچ کے سلسلے میں کنڈکٹری کے فرائض انجام دیے اور ساتھ ہی ساتھ مشاعروں میں بھی شرکت کرنے لگے. یہی ملاقات ان کی ہوئی راج کپور سے, جس کے بعد انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا.

0: اور یقیناً آگے اور ترقی کرے گا. بہت لوگ آ رہے ہیں لیکن وہی ایک کمی کہ مطالعے کی کمی, لوگ دوسرا عالمی ادب نہیں پڑھ رہے ہیں, علاقائی ادب نہیں پڑھ رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے فرمایا. تو اگر وہ کیا جائے تو یقیناً ہمارے ہاں کے افسانہ نگاروں کو کے لیے یہ سب مشعل رہا ہوگا. بہت بہت شکریہ.
1: میڈیم ویوی کے دیوف آکاشوانی کرگلین کستا آکاشوانی دہلی کنا پروگرام ریلے بت سندیش ٹو سولجر ریلے ولا گیر بازات.

وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔

انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔

0: ملا فرچگید محمد علی ملی اس کے تیونو
1: مقدمت مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم استروغی بلبل

matunna zgyasri tishchokhang khungi thikmeti lakthu tunistotrabas naib sadris jinap modi ngachan goyot penal jons bharat miuli shoks nangembo yargyas bakhan khakchan maishatun saganuk odresiyot injere eserin دیاباریان کانگریس صدر ملیگارجون خڑگی نا حزب اختلاف لیڈر راہول گاندی سن وزیر اعظم نریندر مودیا کھون اس کے شک پنظم سے مبارک بات تانس ڈائریکٹر جنرل نیوز راجیو کمار جینس درنگ نئی دلی آکاشوانی استرامپیان لسمیون نا آفیسر ان لاش چاندہ خونس کلس دی وصلہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نیوز ایس سبرمنیہ منگ اشک سے اکیوت پین درینا فلغا یوں ملزے انگیس سکپاس یسریت گھن پیان ڈولین یتکھن دیچی گی سچتا ہی سیوا مہم پی نازوں سکھا گن ساق اسکل انزرے اسر ست دیونین من در ساق پی پرگی خبرون بجردون نا منٹنگی شرسا غی پرگی خبرون کورے یان ینتی دنوک حاضر چھت دیمن پنگا ازن شزد بس یشو خدا نا سغمانی فقریان

0: ای دیگرمو نیجا لنجز لا گیار جوی سونا مسکوری لونکو سی چنداغ زاتے سنچز لا پولنجک تانگین
1: ارے ارے ارے کیا کر رہا ہے ادھر ادھر ادھر ہم بول رہے ہیں تیرے بیجو کا
2: پتلا بول رہے
1: پکسیوں سے تو ہم کھیت کو بچا لیتے ہیں پر ان گھاتک رسائنوں سے کیسے بچائیں
2: مطلب
1: دیکھ بیٹا تو جو یہ اندھا دھند رسائن ملاتا ہے نا مٹی کی صحت بگڑنے لگی ہے اور جب ماٹی ہی کمزور پڑ جائے گی تو اپج کیسے صحت مند ہوگی ہاں ارے پہلے ایسا نہیں تھا پوچھنا اپنے بڑے بزرگوں سے کیسے فصل لہلہاتی تھی شدھتا چھلکتی تھی ہاں ماٹی بھی تندرست اور لوگ ارے پہلی والی بات کہاں
2: پرم تو سب یہی ڈالے ہیں
1: سب نہیں آج بھی لاکھوں جاگرو کسان پرمپراگت ودھی سے فصل اگا رہے ہیں پرچا کم اور اپج کی قیمت بھی بہتر پا رہے ہیں
2: سچ ہے
1: ارے بیٹے ایکسپیرینس سے بتا رہے ہیں دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہیں
2: ٹھیک ہے بھائی میں بھی آج تک جیوک کھیتی شروع کروں گا
3: ماٹی سے پریم کی پرمپرا ہے پرمپراگت کھیتی
4: جولے دس کے ڈوش کر لے
5: جولے کون چکتا شیلے
4: دیرے ہنگا تانگا جنگ پہ سنسکار دے ڈگرم سانچے دا پولچے سے تو سر رن تو کسا جو
5: کسا جو تینے سنکھا لنگے سنگملا نتانس کے چکنے جو جو ستے نم دینے ڈگرم بو گزوک چوستا نا میگے سا جو
4: کسا جو تینے دینے ڈگرم میں گزوک پہ کا ایک آنگا تانگا تام ڈیل جگتے نو یاں تام ڈیل بو نتا چھا زم پہ دون تانگ دون چسے کسا جو
5: کسا جو
4: یاں تیس تینگ نا سنکھا لنگیا سے تو یاں سے فیر سنم رکزن نا یاں پو نتا لوجیک سانچز دا پولین
5: کسا کن چکلے تینے یاں تینے سوکس لنگا تانگا تیو تیل نی ڈگرم بو تینے کا نتا اس کو جب دور جنگ گروپ شکو دا زتے نو تینے کون نتا نگے چوشو دے نتا تو دو گس پہ لسکون سے کا نتا ویٹرنری فارمسی جوکس تنو گونگ لجو کون تانگ یاں پو تینے نتا تیو تیل نی ڈگرم جان سانچز دا پولچے سنو گونگ لجو
4: کسا جو تینے دیرین نگا تا تام ڈیل بو جوس تانا تینے دیرین تام ڈیل بو کینا نگا تا چا دون پے دون تان دون چیس کنو کسا جو کسو نگا تا سو چانگا توکس کین پو نو دا دان دیرین توس دا نگا تا تا لاغ سینا نگا تا دون تان دا مین دیر رکس نگا تا لے با زاتی یو تیرو ان نگ تا میمانس لا پانچاس پو گائن نوچاس پو گائن تے بو نگا تا پین دون گوشیس پو کما خاک چانی نو تینے تین نگ مکسال چو سے دیرین نگا تا پیلوک نا لیپ کانی دون تان مانگ پیک دون انجک تا یا نگا تا را پا میس پی دون تان مول جت چانا تے وانگ مندی گانو کسا جو خاص پا ونی جو چیز دا تا دخصا نگا تا دون تان دون اچک پو نگا تا سنگتال جی کا نگا تا سون نامی ناچانگ شنگا تا تونگو سے جو سنو کسا جو تون تاک پو کھیرے نگا تا تے بینا نگا تا سرک تون مان جی گانگ ڈس کان جی دال ڈس کان جی یا نگا تا آلو جی گانگ تینا چوکلا نیو ما جی لپوک جی تیا سون پے نگا تا چھت میں رک شی نگا تا سنگما چھا زون پو دون گو سے چو جاکتا نگا تا یاں پابا دونین جاکتا نگا تا یاں

تطبع بنشان نه په تطبع کې به څو خو چوک دګ نه اوس په هارت از مسل مسل په سپلای او خرا سپلای مله ونه او سیم په لپچمن خرا سپلای مله ونه مسل په چی شي هارت اٹک یو زر چی نه ته یعنی کی گا جگہ چی ک خرا سو بن سو سن دګ نه تور په لخ خرا سپلای مچای مچا چی خو سیویر پین او چین یا به هوش شچین او ډیپند شچین دو خرا مسل سم چی افیکټ سو سو مثلا 10% 20% چې منه افیکټ منه کو به هوش شچین خو صرف هارت اٹک سو سن زربو چین بی پی بلډ پريشر ډراپ شچین تو سمولچو چین کو دزتی چی سن چچین زرمو لګنا مطلب سختی زرمو چین یعنی سوی زرمو څو چنت زرمو کو سنټر اف دی چست یعنی برا پم چانا تدی بلوک پچا نه دو اته هارت اٹک زبردست هارت اٹک پنه یم بو کھچی اچھی چچین بنا دینا الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہارٹ کی بند چچین یعنی کہ کرن ہو چسپا بند چھ رکھے تو کھڑپ منا ہارٹ پہ دھکے چچو یعنی کہ ہارٹ پہ پمپ تھا چو ساتھ ہی فرد ہارٹ کی پمپنگ ہو چکا دو بند چچین بالکل چھانا دیو لا خوران علاش ہو کہ دینا وقت سکا متز کرن بو تو سے من مت پکو کھا ارسا بنا یون مت نہ کھا آرٹیفیشل مطلب سی پی آر جن جی کارڈیو پلمونری ریسسٹیشن جرے ایمرجنسی ٹیکنیک چین دوز بس نتی ہارٹ کی پمپ یا ہارٹ کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی واپس ہومی چانس چھ چین یا ارسا فرام یور ڈول نیو تو کرن پو چن فرق مسو سد ما ہارٹ اٹیک پچا یت نہ کھا پمپ بے سیم پولا طاقت دو شمن کھپو جا ہر جگہ لپ چپی چانہ کھو بے ہوش چین بی پی کم چھ چین یعنی گرے چھ چین چھانے دے وقت سکنا دے سی پی آر پو باشیس پروشین گتی کالیج سٹوڈنٹ لا پارا میڈیکل سٹاف اننا پولیس پا اننا ٹیکسی ڈرائیور اننا عام مین نا اتا دیو گا جگہ چی کس شس ہوتنا گا وقت شی کردی تے ہارٹ اٹیک یوزر میں ایک مریض شی ہوتنا کو ہسپتال لب لب پو سکپا یا ایمبولینس لب لب پو سکپا یا ایکسپرٹ ٹیم جی لب لب پو سکپا کو سی پی آر تاں سے کارڈیو پلمونری ریسسٹیشن رکھن پا تے ینگ ڈگری چا ان شاء اللہ ڈسکس بین تو دیو تا زرب مطلب بار نا کو جسپا دے کنا ہسپتال لب لب پو سکپا آرٹیفیشل برام پہ لکھپن نہ نہیں پم تا سے آرٹیفیشل ہارٹ پو ایک وجہ چانس دن کی کھوئے ردم پد الیکٹریکل ایکٹیویٹی دی سی پی آر پس بس لوگ سوچیں لوگ سے ماؤن اگر تو مثلا پمپ فیلئر ہوتنا یعنی بلڈ پمپ آمائن کھو ہسپٹل چاہ لے بھی من پس اپا کھوئے دتپا خصوصاً دن باقی آرگن سن لے بلڈ سپلائی ورزاشی کے لے بھی لشین دے پمپنگ ہو جائے کہ آتے بنا پکر نین ان کرنے کا تو 30:2 دو بار سانس پتا چی آرٹیفیشل ریسپریشن جرے اور 30 بار کھوئے بنا پکر سی پی آر رکھ پائیں اس کا نا ننچین تو دی ٹیکنیک پر سی پی آر کو الگ ٹاپک چین الگ ڈسکشن چین ضروری نتا ہوں سا اچھے سے دو پاؤ تو انشاءاللہ دی کا مطبع پتا ہوں چین دخصہ نمزا پولیس پائیں نا میڈیکل پائیں نا جگہ جگہ دی سی پی آر کے ٹریننگ چھے چین تو یہ ریز نتا ہوں سنال نموز لائف سٹرائل موڈیفیکشن پچی ہے ضروری نرو گچو بار وشن در بنا دے فی آتا کاز اس پو یعنی کی ہارڈ اٹیک پچی کنی ہوں مطبع زوش چس پو آتا ہوں آرش تخصوات درست پر روز نمو دی ہارڈ اٹیک پو یعنی کارن کھچی گیو دے کارن انہوں نے چکچی کی ان کی فیملی ہسٹری جینیٹیکلی گا می گا کوئی آتا یا کوئی امے گا سنسے نہ سوکے مثلا 40 سال بچے دن لگا تو ہارٹ اٹیک مصدنا تھوڑا سا چانس دوشن کو 20-30% کی دی میلا یا دی مسالا یا دی بولا دی میلا ہارٹ اٹیک مطلب 50-60 سال بچے دن لچے 60-70-80 سال کسی کو بھی ہو سکتا ہے دو کرم دنگین لیکن سنچے وقت میں دخصم گتا تو اس نے نمزہ بالکل میں امت 40 سال بچے دن لہ ہارٹ اٹیک سو سے می شکن زرموں کن بائی پاس سرجری بکن دزد مموں گتا ضرورت چنو چھانا دو دخصم وقت نظم سے نمزہ نظم سے اسی دیو لہ گتا لائف سٹائل موڈیفکیشن پو ضروری دیو لہ گتا چکچی گتا فیملی ہسٹریز یا چکچی گتا مالک دکھ سے ایکسرسائز میں اچھا سیڈنٹری لائف اسٹائل زید مثلاً آفس کا رخ چی ہوت یا آفسر چی ہوت کو یوں ہوت نمو گاڑیاں یوں ہوت کھمانا گاڑیاں بھی ہیں ڈرول بمن میں گاڑیاں نہ چوک سے آفس پہ کرسی کا دودھ نما شر آفس سے کرسی کا لذ بس ہے نہ کوئی فتوا دینا کرسی کا نلا سے گاڑیاں جو ہے کھما سو سن کھما لے بنا آرام بس سے ڈبی تین یا کوئی نیچ چتا سے دس لدک نہ دیا فزیکل ایکٹیویٹی میں مچھا ہے یعنی کہ ڈرول چیک زیرے ورزشی بچے کے زیرے خورچے کے زیرے میں مچھا ہے نا کھوئر گویانو کو جگ بجگ جگ بجگ نت فرمچ نت سکیچنگ دو نانا چک جیتی کورنری آرٹری ڈیزیز پر ایتھریس سکویسز یا بلڈ پریشر بڑی چھا چھا چھا دانا چوکس پو سگریٹ تمباکو تھون نمو دیا ہم مزے رسکا دو تا ایتھرو سکلوسز نا کاری کورنری پلمنر کورنری آرٹری ڈیزیز چھے سنیات چھا چھا سگریٹ تھون چھا تمباکو تھون چھا سپو یا ہم چھا چھا موٹا پا کا تو بڑا ہی سو سو اتنا کوئی ملک چربی یعنی کہ پس میں انو گتی ٹروپون باہر لبی سے موٹا سو سے ڈل بنے ہی جو سے گھچی کے ہوتے دونا اوبیسٹی جسٹن کولیسٹرول بلڈ پہ ہم بڑے ہی سو سے مہمو گتو اتنا جو فیٹس مہمو سے اچھا سپوز یا کوئی کولیسٹرول یا میٹابولیزم پر ٹھیک میں چسپ سے چھچین دونے من دخصر نمزہ

چغلم سر لے سی آئی بی ایس آڈیٹوریم حال لہ ملین کھونس کھن روزگار میلے انوک وزیر اعظم نریندر مودی اس کے جق سیوا دیوس پیسٹرولیکم ملینوک کھوم وقت لہ لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ شری ونے کمار سکسینا سوما منگ فیس چکھن لسکھپا منگا سمگینر گپچونا تروگا اپوائنٹمنٹ لیٹر انسق ازگوس ہتا حسین گوینوک یونین پبلک سروس کمیشن سلیکٹ چھکھن فون دونا لداخ سروس سلیکشن ریکروٹمنٹ بورڈ نا کرگل سروس سلیکشن ریکروٹمنٹ بورڈ اسٹرولی کا منگ فیس چھکھن فون درس پین دیا بر ایل جی سی دی اپوائنٹمنٹ لیٹر نوزگو سے تام واسلا فون لا ارگیلا بس سماجی خدمت بارگو سکزرین انتظامیہ چھوزنا دون من اصوصلر گیلا بس خدمات نوزگو تھا منکل لیپ چک پی ارتھی اپو انگون چکس خون جہاں دیچی کی ماری شیل سے کنا دخسن سکپا ریکروٹمنٹ رول پیانگ اور رسپا انشور سبدن گرجا کھون سے انزرین دخسن سکپا ستون چگن نیبیا بسان کھیمو اپوائنٹمنٹ لیٹر سق ازگو سے تان سے انزرین مینگ فیس بے مینا مینگا ستون چگن سمگن انشو سم نجیب گیا اپوائنٹمنٹ پی فیلا فیوکس دیچی کی مینا ستوما ملسا انس کام فیلا یانگ ملسا ستون چگن غب گیا نردن دنا دیچی کی فیلا ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی انی چھوکس نردن گیا انشو چخصوں میں پروموشن کے سن سکان ملیانو کو اکھیوں سے انزرے ازر سے لجیوک پیکا لیفٹیننٹ گورنر اس سوما لسکھا پاؤنلا مبارک با تان لداخ سی ارگیس نرچوکے مینا سنگین تان سے لز بے ارتھیان مباز پرگی خبر اللہ انتس آکاشوانی کرگل کنس نابنچی گیوت وزیر اعظم نریندر مودیس درنگ متک نئی دلی یشو بومی انو کو دیچی گی سیمیکون انڈیا لگ گھوسک بس یہاں دی جگما سمپا کانفرنس پہ انوک چھون لین لخشیس دونا لقلین نا اے لخصو خقچن پیوخصو نگاس نمان ساق جگ چا انزرے اثر بسون دی وقت دا کوری خطاب پیانگ جونشی پولا بہارتی معیشت پوس یرگیس کیونچی گئیو تو انزرین ال جونس پولا بہارتی کا میولی اردان پیانوک اس کے دیونچی گئیو تو انزرے ازر این کھونزیاں تک میں تیش قبل از بردون یعنو گان سیوت کھن میولی نمزاو یوت نسان بہارتی اس اردون اشاریہ ارگیتی تیگی یرگیس پولا لخچپس بے ارتالوک سنگ بس دراسی سکھیت محکمہ سے جخما غپا ٹریننگ جیبیا درنگ نفل غا گزوق بسی سکھیتی گیت بات بکھن اللہ سمازوستان کول لخشپشن سے گیت بات بسیستون تھغن لین میسٹرولون اسکو لا حگون تانس گاؤنلا ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچوس تحصیلدار ہیڈ کوارٹر عبدالعزیز دن سکھیت محکمے آفیسر ان لسمی دن لا گھوزک باسوں دیبر ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر دراس تنزین الدھونیس دی جخما غپا ٹریننگ پہ وقت لا لیپ چک چائن کھن لخصو پھیوخسو نسکور لا کھغلین کھن ان لا حگون تانس ٹریننگ پہ وقت لا سکھیت گیت کھن ان ساق اکرشی ویگیان کیندرا کرگل سکواسٹ دن قربتنگ فارمی ایکسپوجر ٹو ریکان کھرچائن گاؤز بسے نورو بسے لخچپ شنستون تو غنتب سے لغائنو کھوما انگین چشو وزیر اعظم نریندر مودی میمان سے چھگان پہ درنگ لونگی شرچا خو گھنگریا سونسین گون جن سیوا سے دیش سیوا یعنی میمان سے خدمات گنس گیسری تی خدمت پہ کم اپنی یو تنزرے ازر بسون درنگ پھس پا سر سیوا سنکلپ ابھیان پہ نال جونس چی بسے دفعہ 370 پوتھینے دیش ٹرولی کاز گیسری چک آئین چک پہ نظریہ اولاس کے تھوپ سیدنا دیش کورلا ریپورٹ چک پیش بین دیو تھنچاوز بسے گیسری تیان چک ڈل آئین چک ڈن یارگیسی فیوخس بود دھن لائیوں سے انزرے ازر بسوں صدر جمہوریہ دروپتی مرمونا نائب صدر جمہوریہ سی پی رادا کرشنانی سے درنگ وزیر اعظم کھونگ اس کے جگ پنظم سے مبارک باتا سوشل میڈیا پوسٹ کے کا صدر جمہوریہ اور گل بھی لونگی شور سے خینک جناب مودی چھوزنا میمان سنی خدمات انا از گیسٹری تیر چوکھیں کھونگی تھکمیتی لگتو تی استو دھر بس نائب صدر جناب مودی گچن گویت پو نال چونس بھارت میولی شخص نگیم بو یاریز بکن کھخچن معیشت ان سگن ادرس یوت انزرے ازر ست دیا بریاں کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نا حزب اختلاف لیڈر راہل گاندیس وزیر اعظم نریندر مودیا کھونس کے جک پنظم سے مبارک

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شبیر الزمان۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کا سائنس اور پالیسی کے درمیان مؤثر رابطہ قائم کرنے پر زور۔ وزیر اعظم کے جنم دن کے موقع پر ملک بھر میں ایک ماہ تک جاری رہنے والے سیوا سنکلپ ابھیان کا آغاز۔ وزیر اعلی کے ہاتھوں امرتسر پنجاب میں تجدید شدہ جموں کشمیر ہاؤس کا افتتاح۔ اور حکومت نے جسمانی طور سے خاص افراد کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ میں مفت سفری سہولیات فراہم کرنے کا کیا اعلان۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے سائنس اور پالیسی کے درمیان مؤثر رابطہ قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ کشمیر یونیورسٹی میں ماحولیات، موسمیاتی تبدیلی اور پائیداری پر منعقدہ قومی سیمینار کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2047 تک موسمیاتی تبدیلیوں کے مقابلے میں مضبوط اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والے بھارت کے نظریے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اجتماعی کوششیں ضروری ہیں۔ انہوں نے جغرافیائی معلومات پر مبنی انٹیلیجنس اور بروقت فیصلہ سازی کو موسمیاتی لچک کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ آج وزیر اعظم نریندر مودی کا جنم دن ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے وزیر اعظم کو جنم دن کی مبارکباد دی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر مودی نے بہتر حکمرانی اور شمولیاتی ترقی کے شعبوں میں کئی بینچ مارک قائم کیے ہیں۔ مرکزی کابینہ کے کئی وزراء نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو جنم دن کی مبارکباد پیش کی ہے۔ ادھر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی وزیر اعظم کو جنم دن کی مبارکباد دی ہے۔ ایل جی نے سری نگر میں پلاش اور پریشا چلڈرنز ہومز کے بچوں کے ساتھ وزیر اعظم کا جنم دن منایا۔ اس موقع پر انہوں نے مذکورہ بچوں میں اسکول بیگ، سپورٹس کٹ اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ منوج سنہا نے بیمنا سری نگر میں بچوں کے اسپتال میں داخل بچوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارا۔ وزیر اعظم کے جنم دن کے سلسلے میں آج سے ملک میں سیوا سنکلپ ابھیان کا آغاز ہوا۔ یہ ابھیان اگلے مہینے کی 17 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے اپنے سفر کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ ان 25 برسوں کی سفر کی کامیابی وزیر اعظم کے جن سیوا سے دیش سیوا کے جذبے سے واضح ہو جاتی ہے۔ سرکار وکست بھارت 2047 کا ہدف حاصل کرنے کے لیے مسلسل کام کرتی رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی با اختیاری کے نتیجے میں عوامی زندگی میں کافی بدلاؤ آیا ہے۔ دفعہ 370 کی تنسیق سے ایک ملک ایک آئی

0: اور بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ کے دوران اسمبلی کے آئندہ اجلاس کے احسن انعقاد کے لیے ممبران سے تجاویز حاصل کی. سپیکر نے اسمبلی کاروائی کو بلا خلل چلانے کے لیے تمام متعلقین سے تعاون طلب کیا. میٹنگ میں اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما, ممبران اسمبلی علی محمد ساگر, مبارک گل, ایم وائی تاریگامی, نظام الدین بٹ, سجاد گنی لون, میر محمد فیاض اور چودھری محمد اکرم بھی موجود تھے. صحت و تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج حلقہ انتخاب پامپور کا دورہ کر کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا. یہ پروجیکٹ علاقے میں تعلیم, صحت اور عوامی خدمات کو فروغ دینے کے لیے تعمیر کیے گئے ہیں. اس سے پہلے وزیر موصوفہ نے پامپور میں ہی ڈائٹ پلوامہ کی مرکزی عمارت کا بھی افتتاح کیا. اس موقع پر سکینہ اتو نے کہا کہ علاقے میں تعلیمی نظام اور شعبہ صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم اور عوام دوست بنانے کے لیے سرکار پرعزم ہے. زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج کھمبر دارا علاقے میں واقع شیپ بریڈنگ فارم کا دورہ کیا. اس موقع پر وزیر نے جموں کشمیر میں شیپ سیکٹر کو جدید سائنسی خطوط پر استوار کرنے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ سرکار کے ای ٹی ٹی پروگرام کے تحت سری نگر میں کئی لیبارٹریوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا, جہاں جدید تخم ریزی سے بھیڑ کی بہترین نسل تیار کی جائے گی. چیف سیکرٹری اتل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر کی دستکاری مصنوعات کی برآمدات کو بڑھاوا دینے کے لیے ترتیب دیے گئے نقش راہ کا جائزہ لیا. اس کے تحت سال 2030 تک برآمدات کو 800 کروڑ روپے سے بڑھا کر 2000 کروڑ روپے تک پہنچانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے. چیف سیکرٹری نے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مختلف محکموں اور اداروں کے درمیان قریبی تالمیل پر زور دیا. سول سیکرٹریٹ سری نگر میں آج ایس ڈی جی بجٹ ٹیگنگ اینڈ آؤٹ کم اورینٹیڈ فائنانسنگ فریم ورک کے موضوع پر ایک ورکشاپ منعقد کیا گیا. ورکشاپ کی صدارت ایڈیشنل چیف سیکرٹری فائنانس شیلندر کمار نے کی. ورکشاپ کے دوران متعلقین اور ماہرین نے عوامی اخراجات, بجٹ کی تفویض اور پائیدار ترقیاتی اہداف کو مربوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. جموں کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف سکول ایجوکیشن نے کشمیر ڈویژن, جموں ڈویژن کے سرمائی زون اور لداخ کے لیے 10ویں, 11ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ ریگولر امتحانات 2026 کی ڈیٹ شیٹ جاری کی ہے. 10ویں جماعت کے امتحانات 19 اکتوبر سے شروع ہوں گے, جبکہ 11ویں جماعت کے امتحانات کا 29 اکتوبر سے آغاز ہوگا. اسی طرح 12ویں جماعت کے امتحانات 21 اکتوبر سے شروع ہوں گے. یہ امتحانات صبح 11 بجے سے شروع ہوا کریں گے. بورڈ کے مطابق پریکٹیکل امتحانات کی تاریخیں الگ سے جاری کی جائیں گی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مکہ مکرمہ کے قریب ڈرون حملے پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مقدس مقامات کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات وابستہ ہیں اور ان کی حفاظت مسلمانوں کی اولین ترجیح ہے. دری اسنا جموں کشمیر انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفوی نے بھی حملے کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مقدس اسلامی مقامات کی حرمت اور سلامتی ہر حال میں قابل احترام ہونی چاہیے. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد سنیل شرما نے آج اننت ناگ میں ایک عوامی دربار کے دوران لوگوں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا. ہمارے نمائندے تصدق رشید کے مطابق سنیل شرما نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اٹھائے جائیں گے. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے آج خانیار سری نگر میں حضرت پیر دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر حاضری دی. انہوں نے پیر پیراں حضرت شیخ سعید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. درخشاں اندرابی نے آستان عالیہ کے تجدیدی پروجیکٹ پر جاری کام کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی. میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
1: آج جب عرس کا وقت چل رہا ہے تو جو کشمیر وقف بورڈ نے ہر طرح کی یہاں پر جو سہولیت فراہم کرنی ہے, اللہ کرے کہ یہ عرس مبارک بہت اچھے سے ہو اور لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں ان کی جو عقیدت ہے یہاں پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہوں اور میرے پیر دستگیر صاحب کی جو مصالحت ہے وہ ہم سب پر ہو اور وہ جو نور برستا ہے اس میں سبھی رہیں.
0: اس دوران حضرت پیر پیران غوث العظم حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کے سلسلے میں آج خانقاہ نقشبندیہ خواجہ بازار میں ایک روح پرور مجلس منعقد ہوئی, جس میں ختم خواجگاں, ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی مجالس منعقد ہوئیں. اس بیچ عرس پاک کے سلسلے میں 19 ستمبر بروز سنیچروار دوپہر 12 بجے سے خانقاہ معلیٰ سری نگر میں حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک اور علمی و روحانی کمالات پر علماء کرام روشنی ڈالیں گے, جبکہ نماز ظہر کے بعد ختمات المعظمات اور اوراد خانی کی مجالس آراستہ ہوں گی. ناظم زراعت کشمیر سرتاج احمد شاہ نے آج لال منڈی سری نگر میں کرم یوگی کرتویہ کاریکرم کے تحت محکمے کے ملازمین کے لیے ایک روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا. انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ملازمین سے تاکید کی کہ وہ صلاحیت سازی کے اس پروگرام سے بھرپور استفادہ کریں. جموں کشمیر پولیس کی مہم جو ٹیم نے 20,500 فٹ اونچے ماؤنٹ کانگ یاد سے دوم کو کامیابی کے ساتھ سر کیا ہے. اے ڈی جی پی آرمنڈ نتیش کمار نے اس کامیابی کے لیے ٹیم کے ممبران کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کی مہم جو ٹیم نے جموں کشمیر

لیجیے فوجی بھائیو، سنتے ہیں پروگرام کا اگلا نغمہ، کچھ کچھ ہوتا ہے فلم سے، ادت نارائن، الکا یگنک اور منپریت اختر کی آوازوں میں. اس گیت کو لکھا ہے سمیر نے اور سنگیت سے سجایا ہے جتن للت نے.

0: فوجی بھائیو، آپ اپنا یہ من پسند پروگرام آکاشوانی کرگل سے سماعت کر رہے ہیں۔ پروگرام ابھی جاری ہے، پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔
1: کھو گیا انتظام۔
2: کس کا؟
1: گڈی کی فیس کا۔
2: دکھا، 20,000 کا قرض فوراً۔ جانتی ہو کون دے رہا ہے، سود کتنا ہے؟ قرض باضابطہ تسلیم شدہ اداروں سے ہی لے، اور اتنا جتنی ضرورت ہو، وہ بھی جانچ کر۔ ہو گیا انتظام، تنخواہ ایڈوانس میں بھیجی ہے۔
3: آر بی آئی کہتا ہے
4: صحیح مالی برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ۔
5: کم وقت میں زیادہ منافع، اسے کلک پر، کمال ہے۔
6: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے، آر بی آئی کہتا ہے
7: جانکار بنیے، سترک رہیے۔

جی فوجی بھائیو، پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں وعدہ فلم سے یہ نغمہ، ادت نارائن، نلکا یگنک اور کمار سانو کی آوازوں میں.

فوجی بھائی یہ تھی پروگرام کی آخری پیشکش. اسی گیت کے ساتھ آپ کا یہ من پسند پروگرام یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. کل آپ کا یہی من پسند پروگرام لے کر آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. جائے

0: نمایاں طور پر سامنے آیا. یہ تصور عوام اور شہریوں کے درمیان براہ راست اور مسلسل رابطہ قائم کرنا ہے. اس نظریے کے تحت جولائی 2014 میں بھارت کے شہریوں کی شمولیت کے لیے پلیٹ فارم مائی گوف کا تصور پیش کیا گیا اور اسے شروع کیا گیا. یہ پلیٹ فارم حکمرانی اور پالیسی سازی میں عوام کی ساجیداری کو یقینی بنانے کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے.
1: وکست بھارت کے نرمان کے لیے روڈ میپ بنانے کا کام چل رہا ہے, تو اس میں آپ کی بھاگیداری بہت بڑی ہے. آپ جیسے یواؤں کے لیے ہی سرکار نے میرا یوا بھارت یعنی مائی بھارت سنگٹھن بھی بنایا ہے. میں آپ جیسے سبھی یواؤں کو کہوں گا کہ میرا یوا بھارت سنگٹھن میں خود کو ضرور رجسٹر کرائیں. آپ مائی گاؤں پر جا کر وکست بھارت کے نرمان کے لیے بھی اپنے سجھاؤ دے سکتے ہیں. آپ کے سپنے آپ کی بھاگیداری سے ہی پورے ہوں گے. آپ ہی وکست بھارت کے شلپی ہے. مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے, دیش کی یوا پیڑھی پر پورا بھروسہ ہے.
0: جولائی 2026 تک تقریباً 6.5 کروڑ شہری مائی گوف پلیٹ فارم پر اپنا اندراج کر چکے تھے. نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
2: دیہی ترقی و زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اہلکاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان مواقعوں کی نشاندہی کریں کہ کس طرح وکسد بھارت جی رام جی اسکیم گاؤں کو ترقی یافتہ اور خود کفیل بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے. اسکیم سے متعلق ایک قومی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے زور دے کر کہا کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس اسکیم کو پائیدار اثاثے قائم کرنے اور دیہی برادریوں کے لیے دیرپا فائدے اور دیہی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے کارآمد ثابت ہونا چاہیے. جناب چوہان نے سبھی عہدیداروں سے اچانک معائنہ کرنے کی ہدایت کی تاکہ اسکیم کے تحت شروع کیے گئے کاموں کا جائزہ لیا جا سکے. کوئلے کی وزارت نے آج نئی دلی میں کمرشل کوئلہ قانون کی نیلامی کے 16 دور کا آغاز کیا. اس مرحلے میں 25 کوئلہ بلاکس کی نیلامی کی جا رہی ہے جن میں 21 کانے مکمل طور پر اور 4 جزوی طور پر دریافت شدہ ہیں. یہ کانے کوئلہ پیدا کرنے والی 9 ریاستوں میں واقع ہیں. وزارت کے مطابق آج کی تاریخ تک کل 147 کوئلہ کانوں کی نیلامی کی جا چکی ہے جس سے سالانہ متوقع آمدنی 47,500 کروڑ روپے سے زائد ہوگی. سپریم کورٹ نے آج ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای سے کہا ہے کہ وہ 6ٹی جماعت کے طلباء کے لیے لازمی طور پر 3 زبانوں کی پالیسی کو 2027 کے تعلیمی سیشن تک مؤخر کرنے پر غور کرے تاکہ طلباء کو نئے نظام میں منتقل ہونے میں آسانی فراہم ہو. وزیر اعظم نریندر مودی کا یوم پیدائش آج پورے مغربی بنگال میں انپورنا دیوس کے طور پر منایا جا رہا ہے. اس موقع پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ انپورنا یوجنا مغربی بنگال میں خواتین کو بااختیار بنانے کے عمل کو تیز کرنے میں اہم رول ادا کرے گی. مردوں کی کرکٹ میں آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں 3 میچوں کی بین الاقوامی T20 سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 221 رن بنائے ہیں اور افغانستان کو جیت کے لیے 222 رن کا نشانہ دیا ہے. اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. بھارت شروعاتی 2 میچ جیت کر پہلی ہی سیریز اپنے نام کر چکا ہے. اور اب خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے سپلائی چین کو آلائے کار کے طور پر استعمال کرنے کے درمیان بھارت کو عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ مرکز کے طور پر پیش کیا. سیمی کون 2.0 پروگرام کے تحت 1,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے وعدے موصول ہوئے ہیں. بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا, جبکہ امریکہ نے روسی خام تیل خریدنے والے ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کا بل منظور کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بھوٹان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم جناب مودی کی 76ویں سالگرہ اور عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک بھر میں 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع ہو گیا ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں دلی میں بھارت اور افغانستان کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
3: درس 35 آکاشوانی دہلی کے نام

0: کسات حاجی محمد حسن عرفان اس کے تینوں گن مزد دیر سخم استود کابلا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم